0: ദിവ്യീമ അതി ദതികമായി മൊളിവരുക്കമും എഖലേഖാൻ സലാമെ കുറവീമെ അതി എഫദൈൻ തിമൻ റസ്കലാങ്കെ മുഅ്മിൻ തകുൻ സലാമെ കുറവമെ
1: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين
0: أدي زكريا غفانو هندما كراش إكالي غفانو غيري رسكلا غي دعا كري بهند ألو غيري رسكلا كوي ميالا يكي داري يكوني ekani veri mihe khamga nulavande adi ibaraskalangi diridemi odigemwa emme heo raskalangi

بسم اللہ الرحمن الرحیم دہراج گڑ کے میگڈی کے مہم خبر تو کے سرخی تو کے تیرے گا مالی کنکما سرکار کنفنی تکا بہے وزیر کما حسن زریر آئین کو رب ویفی دیوہی وطنی خدمت کے حرکہ دیمہٹنی وگو تگا کوریا گیندیو مکی زوانوں بینا کرما گولے سرکار کے ایم مہم اس سیاست کما رئیس جمہوریہ ویدار ویچے ಹಾದಾಲ್ ಮಕುಣುದೂಗ ತರಕ್ಕಿ ಕುರಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಸಿಕ್ಕೆ ಫಶಾಫಿ ಲುಬ್ನಾನ ಹಮಲಾ ನುದಿನುಮ ಶರತಕೋ ಈರಾನು ಹಮಲಾ ತಬ್ ಮೇದುಕಂಡಾಲಾಫಿ ಗಜಾಗೆ ಸುಲ್ಹಯ ಗುಳೆ ದೇವಣಫಿಯ ವಹಿಗೆ ಮಶ್ವರಾ ತಬ್ ಫಶಾಫಿ ದೇಹರಾ ಜೆಗಾಡುಗೆ ಹೆಂದೋಣ ಖಬರ್ ಆಕ್ ಬದ್ದು ಕುರಿ ಮರಿಮಾತ್ ಫಾದ್ನಾನ್ ಖಬರ್ ತೋಕೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ಆಕ್ ಕುರಿಯದಾಣ ಮಾಲಿ ಕಂಕಮ ಸರ್ಕಾರ ಕುಂಫಣಿತ ಕಾಬೆಹೆ ವಜೀರ್ ಕಮ حسن زریر رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز این خور بیفی وزیر مقام گ فیکول دیوما بے وی رسمیاتو تی رئیس الجمہوریہ گ افی ہوکا می رسمیات کا وزیر کے وزیرنگ مجلے کے ممبر کم گ ہوا لا دیوی دیوہ راجے گ سپریم کورٹ کے فنڈیار اونربل استاد محمد سلیم ہوا کر و مف وزیرنگ مجلے کے ممبرنگ گ ہوا کے اقرار کا وزیر ونی سوئے کر وافا ಮಾಲಿ ವಜೀರ್ ಕಮ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಹಸನ್ ಜರೀರ್ ವಣಿ ಮೋಡಿವ್ಸ್ ಇನ್ಲೆಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಕಮ ಕಮಿಷನರ್ ಕಮ್ಗೆ ಮಕಾಮ್ ವಿಸದಾ ಕುರವಾಫ ಹಸನ್ ಜರೀರ್ ವಣಿ ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಐಐಯುಎಂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಇತರೂ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವಾಫ رئیس الجمہوریہ مالی وزیر کا مقام حسن زریر این قربا فامی ونی اے مقام کا کورنگ ہنوی موسیٰ ضمیر استعفی دیوما گڑگیں مالی گتن دتی حالتی گائے دنڈولی گا راج نگا فوا درنی ادا کروم گا مہم مسک تکے کو دیوا راج کے کریڈٹ ریٹ ಮಾಫ್ ಕೊರಪ್ಪ ಮಾಲಿಗೊತ್ತುನ್ ದತಿ ಹಾಲತೆಗ ದಂಡಿವಳಿಗ ರಾಜ್ಯ ನಗಾಫವಾ ಧರಣಿ ಅದಾ ಕೊರವುಮುಗ ಮುಹಿಮುಮ ಸಿಕ್ಕೆ ತೆಕೆ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ರಂಗಳವಂ ಫಶಾಫಾವಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲವೆ ದಿವೆಹಿ ವತನಿ ಖಿದ್ಮತ್ ಗೆ ಹರಕಾ ದೆಮೆಹಟಿನಿವಿ ಗೊತೆಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮಕಿ ಜುವಾಣು ಬಿನಾ ಕುರ್ಮಾ ಗುಳೆ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಮುಹಿಮು اس سیاست کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ویداڑوچ رئیس مہم ویداڑوی دیوہی وطنی خدمت کے تیمڑ برگ کدین تمرین لوین مافیلا فٹ فرما گڑکین سوشل میڈیا کا حصہ کوروی پوسٹ کا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ویداڑوی دیوہی وطنی خدمت کے تمرین ہڑوالی دیوڑ فرصت کا کورمتلی ستار ستےک اڈیہ فس دیوہی زوانوں کے تریم فرتم تین ستےک فنساس دے بیورنگ دیوہی وطنی خدمتوں کوریا گیندا نیشنل سروس ٹریننگ کے تیمن بچ کے تمرین فورا فاوا کما ادی ایم این ڈی ایف کمپوزٹ ٹریننگ سینٹر لوین ما فیلا فوشی کا تیمس دوہ کے مدت کوریا گیندا می تمرین کا دیوہی قومیتا ذمہ دار رجت کما دینی تربیتا اخلاق سلوک لیڈرشپ ادی ہشی حکم گے اترون دیرون گے میدانو گا بینم وانے تفاد ات دائرائے کن می زوانو نا تمرین دے وینے کما ویدار وی امیلا نفسنگ اتبار کرا عقیدہ ورگتا روح

0: نازم. نازم آرم بادی بیه کیافا. نازم که نی دی ها داکنو کرده. آره رانگاله. آنها دیتره نویس ناو هنگوش و نی دادا. مادما هندون هندون ناو فیه وستان جهننو. رانگاله یه هری.
1: آره میدن یه گنگ خوری کرده. اکنونی اوی از کردن. اتنو گانا آرام کن نی دن. میتا کو آنکا آرام نیجه نوی بین. نی دی حالا کو آنی. شیفان آتیو تی بالی بی بالی کمو رنگل واقنو دکی حالو گس ہاما انگا تلو گاگن ہرنگی نیدی خراب کھول دینو تی دیں گنکا شیفان آنگا ہما رنگل انگین ہسپیٹل دیونگا یہاں کیا فوہی واقع مکا بالی بی ہون فیلونا سہرم پلن امبر ہوں گرا دیں آرم میتا کینے ندانی میتا آنا ندینے گو تے شیفان آنگا بڑھ دینکا

0: ദിവ്യീം അതി ദതികമായി മൊളിവരുക്കമും എഖലേഖാൻ സലാമെ കുറവീമെ അതി എഫദൈൻ തിമൻ റസ്കലാങ്കെ മുഅ്മിൻ തകുൻ സലാമെ കുറവമെ
1: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين
0: أدي زكريا غفانو هندما كراش إكالي غفانو غيري رسكلا غي دعا كري بهند ألو غيري رسكلا كوي ميالا يكي داري يكوني ekani veri mihe khamga nulavan dev adi ibaras kalangi diri demi vodigemwa emme heo ras kalangi

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದುವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದುವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ತೇತಿರಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿ ಗೆಣಸ್ದೆನಿ ಕೇಳಿತ ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಸಬ್ಬಿಹ್ ಇಸ್ಮ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಅಅ್ಲಾ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فارنوز پروگرام کے فراتوں مرحبا میں تو می پروگرام آئے کی گا تی کدن نامی بدل کل لی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری ورہ تفاتو عبرت تیری ادھی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو تی کدن نائیں گے تا فارنوز پروگرام گا گینس تے کمی واحقے گے فاتو گا تی کدن نام ایہا میں بینن تیری بیور عبرت تک واقعن اہمی ما تی کدن وانے ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹುರಿಹಾ ವಾಹಕೆವೆಸ್ ಕಣುಲಾ ಅಡುಹ ಇಂಗೆ ಮೇದುಗೆ ಪಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ತಿಕುದಿನ ವಾಹಕ ಕಿಯಾದೇನಿ ಆಗಿಸಾಮಿಸ್ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿನ್ವೆಸ್ ಅವಹ ವಾಹಕ ಅಡುಹನ್ ತಯಾರ್ವೆಲ ಫಾಣೂಸ್ಗೆ ಅಲೀಗ ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯಂ ಹಿಂಗ ತತುರು ಫಶಮಾ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿ ಎಸೆವಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಹುರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಿಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗ ವಾರತಕ ಮಿರೇಗೆ ಮಹುರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಹಗಡಿ ಅಶಾರ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನೆ ಕೇರಿತು ಕುರುವಾಣ್.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

0: وهو معكم أينما كنتم.
1: وهو معكم أينما كنتم. أين می هر می تاگ می واگو تکی لین گن نن اینو أين أين کی ما ما آواز کن گدانی لین فری هم اینو ای لین ادا کوریس ای می ابا فری فحات گو اوننا اکوروگه می صفه انم وانه همه گوتن حمزه گه صفه سنم وانه

0: الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباف به إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق فهو مكتوب عنده فوق العرش معني همك شوار الله سبحانه وتعالى خلقتكم فدوا مكوريغا فتليو بي أي لوح المحفوظ إفواني إكلاان حضرتك عرش متيغي
1: ಮೀ ದೇಹರಾಜ್ಯ ಗಡು ಹೈಗಡಿ ತೀರಿಸ್ ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಕದೆ ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತೇಸೆವೆ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾನ ಮಧ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲ ಮಾಲಿಕಾರಿಗ ವಾರತಕ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾನ ಮಧ್ವಗುತುವೆ ಹೆಗ್ಗಡಿ ತೀರಿಸ ಮಿನಿಟ್ಕ ತೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತ ಕುರುವಾನ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸೆ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರುಗಾರತಕ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದಗುತು ಹತರುಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ಫಸ್ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೇಮಿಗೆನಿಸ್ ದೇನಿ ಕೀರ್ತು ಕುರುವಾಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ ವಲ್ಲೈಲಿ ಇದಾ ಸಜಾ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى